Salahaddin Muhtedî. Rûnakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derewe li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrêyetî xwe û Kaka Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarî Kaka Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی با مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیاوی که زیرک و زانه و خوپارز و دود لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 دا لبنکی جین چپ کراوه.

Salahaddin Muhtedî. Rûnakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derewe li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrêyetî xwey û Kaka Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarî Kaka Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی با مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیاوی که زیرک و زانه و خوپارز و دور لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 دا لبنکی جین چپ کراوه.

Salahaddin Muhtedî. Ronakbîr û siyasetmedarî Nasrayê Xorhelatê Kurdistan, kurî Hacî Mele Abdurrahmanî Muhtedî. İlxanî Zadeyî Bokanî, wezîrî karûbarî derewe li kabînê Komarî Kurdistan û zanay ayînî û kadîrî çalakî JKF. Basî hawrêyetî xwe û Kak Ahmed dekat, li katî bûnyan li şarî Taran derbarêyî Kak Ahmedî Muftîzade dilêt. لگل کاغ احمد دوستی هر خوشویستی یکتر بوین. خوی به مرید و شاگردی باوکم دزانی. پیوی که زیرک و زانه و خوپارز و دور لهمو چپالی و گمانیک بو. لپیشکی کوکراوی روشنامه کردستانی تاران نسراوه. کلا 2011 لبنکی جین چپ کراوه.